Якщо у шоку не здвіся, якщо у пошокі бедар ликай, за кими сейсим тік тєсі. Аж собі зрікались кемись, лок мене сім не рік, пасакік мен карта мене твірей, хас тулеме сутіке, кас арпатіне жіни.